0: me so ba me anyum we dey say e ya sapa nipa bia beto dia se ne kra anyum no wa na wo troy
1: papa mpa
0: troy wa na wo se
1: papa mpa troy
0: mam ko ti na de too much enye wa